0: 24 hours a day, 365 days a year.
1: Halló, ég er Kristín Rúm og þið eru að hlusta á W.